0: Ja, den där var ju en väldigt fin gratulationshälsning att få. Det var ju en kurslig sång. Ja, för det syns nog är det då. Ja, så må jag få be om undskyldning. Jag hade förglömt en hälsning som är från Ann-Karin med familjen. Som också önskar Elsa med gratulation imorgon. Ann-Karin Tvärå. Och hon skriver att hon önskar att gratulera Elsa Hold med dagen imorgon. Hilsen från Ann-Karin med familjen. Och nu är hälsningen översänt till det då. Och nu kommer ju Sommer på berget del 1. Vi har en sång emellan så vi fortsätter. Låt vi det bara komma igång.
1: Hej.
0: Ja, sekundvisan går. Ja, vi må förklara det. Dock skön det är, och det är bara jag själv som har att beklaga att jag var för dum för det här instrumentet och i betrydd igår från Jans Johan Walla. Tog upp ett trivligt intervju med tre trivliga jenter här, eller damer. Och skön det att, ja, det var en fint flott intervju också. Visste sig att den här mikrofonen har inte gått. Så det var ju en tragedi. Jag har fått ett varig stämpel som en tulling. Ja, ska du se. Ja, hej doker. Ja.
1: Så
0: bra. Hej. Doker nöjd presentera på nytt för att doker vet ju om det här att det har varit misslyckat projekt. Ja. Ja, så kan du förtala först hur du är för någon.
1: Jag är ju Hege Berg Klemetsen. Jag är upprinnelig från Bäckslä och 3 år sedan flyttade till Hemnes.
2: Elin Hansen, og jeg har bodd på Hemnes nå i 20 år, ser på meg selv egentlig som Hemnesværing, men opprinnelig så jeg nå fra Sørøya på Finnmarka.
3: Ja, jeg heter Cecilie Andersen Novak, og jeg er reindørka Hemnesværing.
0: Ja da, ja. Det og jeg må jo si her, det var litt artig assosiasjoner i fakt. Du som Berg Klemetsen, du kommer ju från en bygd som övergår Hemnes i Hemnesberget i att bygda samlas till doning och sånt. Bleikonsli är den enda platsen som har mer per inbyggare för att då har ju stått samman hela bygden och gjort det. Då har vi ju gjort på Hemnes också, men inte i samma starka grad så samkört som Bleikonsli.
1: Nej, de är självdrivna.
0: Ja, de är helt fantastiska. Ja, och du kommer ju från Finnmarska upprinnelig. Så du kommer till Hemnesberget där du har unga och gift och
1: ja då.
0: Ja. Det var ju artigt att du kom hit för att du har ju varit en god stöttespelare för Hemnes och inte minst Arbeiderpartiet. Hade ju varit för det gången Jan Martin Jonsson, så var det kanske sa det här om dagen. Så pinnade infrastrukturen med det ödelagt i partiet. Och du är från Hemnes, du nickar sån halvvägs på hodet.
1: Ja. Jag har bott i många år sörpå, men jag kom tillbaka i 2018. Jag var mina 3 barn och så blev jag gift med en kojvering. Ja, för kallar för kojvering.
0: Ja. Ja. Var det du? Ja, det är flott förening över hela kommunen här. Vi har både korgen och ja, flott. Du jag mötte en gång uppe, jag var plocka sopp uppe på en åker uppe. Så går det med en fint herreman.
1: Ja.
0: Har varit sur för att jag var plocka sopp. Vad fan är du här?
1: Ja.
0: Så han, men det var inte du som sa det. Så heldigvis så var du snill och bli och du var en lurad rack för sist.
1: Nej, jag tror inte han var så sur.
0: Han var inte?
1: Nej då.
0: Okej, okay. Vi ska inte namnge mannen.
1: Nej, det går bra
0: med dig. Ja då. Men det är nog till sakens allvar här. Dere har sett i interimstyret för någon som ska dra igång Sommerhemnes vidare. Det är en tradition som Båt och Fjord har haft. De har hållit på, vad var det de sa många år?
2: 30 år. Når de sylade upp i fjol då.
0: Ja, och då kände det någon dräftiga damer till som ser det inte uläkt och dra igång och sånt. Det syns jag dock ska lägga märke till, både korgvaringar och hamnesvaringar, att på Hemnes så är det damer som övertar en mannans släkt.
1: Ja, det ska sägas att vi är 4 damer, för det är vi och så är då Marken Juvik, men vi har också en herreman med oss, en Benjamin Juvik.
4: Er det bare en?
3: Det kun en
4: halvdel. Går det an å søke om medlemskapet?
3: Ja. Ja
4: da. Men det er jo direkte gjort av dere, så nå kan dere få fortelle litt om deres planer og sånt. Hvem av dere vil begynne først? Dere fortalte hvor mange dager det går over, for at resten av begynner på torsdag, men dere start.
2: Ja, vi starter på fredag. Vi har bestemt oss for at i år så blir det fredag og lørdag. Fredag er egentlig dedikert til ungdomsarrangementet. Det har vi jo satset stort på egentlig, for vi hadde jo et ungdomsarrangement i fjor, under Våtfjorda, og det var vellykket, og vi ønsker jo å gi ungdommene tilbud, og det har jo vært en kritikk fra mange ungdommer før festivalet, at det er tilbud for barn, og det er tilbud for voksne, men ungdommene faller liksom litt mellom to stoler, så det var våre tanke at vi ønsket at de skulle få en kveld for seg.
4: Det applauderer til som Hemnesberg-væring.
2: Ja, så det er jo det som foregår på fredagen, ungdomsarrangementet da oppe i Øverland, med, og så er det den fotballkampen som tilfeldigvis klaffer på denne fredagen da. VM-kampen mellom Norge og Frankrike da, som vi skal ha i visning da, på Jassen da, i et samarbeid med Jassforumet.
4: Ja, så da trenger ikke folk å anse for at de skal mest fotballkamp, de kan stekke av den tiden og en liten pustepause.
3: Ja, da kan alle fotballinteresserte over 18 år møtes og skrike og skråle over ja, mål eller ikke mål, og så ja.
4: Ja, har dere 18-årsgrense på unger som vil ha med foreldre og sånt? Det er ikke lov å få under 18 år. Hvordan er reglene?
3: Nei, det tenker jeg at vi kjører
4: regler. Familie og skjenke bestemmelser?
3: Ja, ja. Ja, det tenker vi er på sin plass.
4: Ja, du er jo nabo til festivalområdet.
3: Ja.
4: Ja. Hører du noe støy og sånt når det har vært festival? Du sa du har vært 3 år på henne.
3: Ja da, det høres.
4: Eller har du rømt blikk på tiden når du
3: går? Nei, vi har, tror jeg, vært hjemme hvert år.
4: Ja.
3: Så, det er jo artig med litt liv og røre i gaten, synes vi.
4: Ja, det er jo positiv innstilling.
3: Ja.
4: Hadde du vært av den sure sorten, så hadde du sagt, jeg skulle ikke si så grove ord, men at det skulle måtte bli slutt med.
3: Ja, nå er det ikke, det er jo ikke så ofte.
4: Nei, det er ikke det.
3: Et par helger i år er det klar, man.
4: Ja.
3: Ja.
4: Og du utstår måsen også der ut.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, det blir det. Men for slags, dere har ungdomstilbud også. Det var det fredag vi pratet om noen.
3: Det er på fredagen, ja, at vi har det ungdomstilbudet. På lørdag.
4: Og det er for ungdom under 18 år også, ikke sant? Det er fra...
3: Ja, oppe i Øland så er det jo konsert,
4: ja.
3: Og det er fra ungdomsskolealder og oppover.
4: Akkurat.
3: Men det er rusfritt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Du får noe tilskudd fra alkoholfrie miljøer, så ja. Det er bra.
3: Der går det gratis buss fra Korgen.
4: Gratis buss?
3: Ja. Den kjører fra Korgen via Bjerka og Finni, og så går den i retur igjen når arrangementet er ferdig, klokka 12. I tillegg så skal Remi Ketil kjøre mellom Hemnes og Utskarpen og hente ungdommen der som må ta
4: Det er jo ikke så skøy ut. Det er jo sånn å gjennomta. Før så var det jo Utskarpen samskrag underlagt Hemnes. Så hver gang det var årsmøte der, så kom det jo med Thomas, det var jo en sånn praktbåt, som Remi Ketil støtte seg. Og da kom de her, og det var et sabrans liv på årsmøtene i kooperativet. Det vet ikke folk lenger ikke det. Men ja, det var jo bra det, sånn at det kan jo absolutt bli artig.
3: Det tror vi skal bli artig. Vi har jo fått en artist ifra det store Østlandet som kommer oppover til oss og skal spille da for ungdommen.
4: Ja,
3: han heter Ethos, eller har artistnavnet Ethos.
4: Ja.
3: Og er en ung herremann på 27 år, tror jeg han er. Og har spillet i The Voice. Har vært med nå i The Voice.
4: Hmm. Ja, vi er jo skeptiske til å komme unge herremenn fra andre plasser. Da skal ikke jo ha med kjæringen her ifra, så vi er jo bare gammel omkare etter bytta som vekst her. Men da skal vi spille en sang av han nå, sånn at folk får høre. Dere har nevnt et navn i stad. Husker dere det var en spesiell låt han har gitt ut, eller skal vi bare ta en?
3: Han har en låt som heter Hello.
4: Hello?
3: Ja.
4: Ja, da skal jeg få teknikeren i studio til å spille han, og så kommer vi tilbake etterpå når vi må prate litt her.
3: Ja.

0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor-Erik han önskar att spela den här sången som tribut till hon och tack för allt det goda. Sången hon har gjort, hon är en stor artist i Norge genom en hel par mans ålder, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som har ringt in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, det är han Börje.
0: Är det han Börje? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Och, det är ju trasigt och gick bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Men det såg på Facebook idag att du har lagt tid i åren.
0: Oj, oj, oj, oj, oj.
1: Jag husker inte akkurat hur gammal det var.
0: 79 år, säger han, vår, han, Tor-Erik, att hon har varit 79 år idag, så då var hon ju...
1: Ja, 79, ja, jag säger 80.
0: Ja, begynner
1: du... Då är det nog inte långt unga.
0: Inte långt unga den statistiska medvalet, men okej.
1: Okay. Det går varje en och så på ett lån.
0: På ett tidspunkt, så
1: ja. Ja, på ett lånet. På ett tidspunkt och så färdig med det. Det är ingen som bestämmer när du herren bestämmer.
0: Ja, det var efter en stund är vi alla döda. Avhängigt relativt man ser det. Men ja, i det eviga tidsförlöp så är det bara ett kortslut.
1: Så går det då den vägen.
0: Ja, det är sant. Kan du göra för något ikväll?
1: Nu sätter jag här i, just kommer ut över till Sonjas och är i Gillhytta. Kunde jag sätta på altan, jag kan nog sätta på altan i bra stund i Lammar och kompisar. Det var väl en sned plan åt mig och grejer, för jag har en ny plantraktor.
0: Har du ett plantraktor? Då skulle du ju
1: göra slu... Ja, fina det folk vet heller.
0: Skulle ju du pitta dig ut över att slu i parken, för han hade inte varit för den här... Hamnes väl så har han styr där med 12 meter med gräs och den.
1: Du, jag var på Tjeckholm nu i eftermiddag.
0: Ja.
1: På Hamnes. Och ställt på grava till föräldrar, men det var ju fan inte slien ordentligt.
0: Nej, jag hörde han klag på det att det är dåligt med slottkarra på i kommunen alltså.
1: Mm, jag vet inte hur det
0: är. Det är sparekniven som är orsaken till det.
1: Var där man för fan få hotell.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det var en par grader på Sia som var slien lite sån där privat säkert. Och så vi släppte gå och bli våt.
0: Ja.
1: För gränsen var fina bra land där. Ja. Runt i grava.
0: Ja, du ska inte till Hamnes ikväll på Fru Karlsson.
1: Jag vet inte om ska ta sig av där.
0: Jo då, det är många som menar det, har jag fått förstått. Du, Börre,
1: ja.
0: Vet du arealet på Rössvatnet?
1: Ja, det blir nog bara gettning. Alltså, jag har hört om det, men det är ju så glömt, vet du.
0: Ja, har du glömt det, men för du visste, för du ringt in oss och till nu?
1: Ja, kanske vet inte. Ja. Men du måste ge mig ett alternativ.
0: Ja, det var nog lite grann alternativ. Ja, är det 400 000 kvadratkilometer eller är det 3000 eller är det 200 eller är det bara 50 kvadratkilometer?
1: Jag tror du tar en metrix här.
0: Alltså 3000 kvadratkilometer.
1: Det är fel.
0: Är det fel?
1: Jag vet inte.
0: Nej, okej, okay, vad det är det du säger? Ja, då är det i så fall fel som nu. Mjösa, jag kan nämna det. Hon är 360, cirka 340 väl.
1: Jaha.
0: Kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så då blir Rössvatnet större eller mindre?
1: Ja, Rössvatnet är ju lite mindre. Mjösa, då blir det andra.
0: Ja, andra, det var 200 000. Det var 202 000, för att för uppdämningen så var det var Femundsjön, Norges näst största insjö. Efter uppdämningen så gick Rössvatnet förbi och passert Femundsjøen. Som Norges, da var Røsvatn den tredje størst.
1: Det er stort i hvert fall.
0: Ja, men da skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kurv, liten kurv. Mm-hmm. Så seglet vi med båten til Falun rundt hele Røsvatnet.
0: Ja.
1: Og da dorket de og han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele veka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja, ja.
0: Og på den tiden, når du var ung...
1: bare kørvunge.
0: Ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekvær rundt hele Røsvatnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leirbål om dere lå i veka?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Koset seg om kvelden.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Nei, det husker jeg ikke der. De tok lastebil på båten opp og satt her ut i korgen, og så var han ned Arbe.
0: Jaha?
1: Røsene. Det ja. Var det tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Men greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på og stille spørsmål nummer to.
1: Ja, jeg kan jo sende helse til Asbjørn i Hågen og Helga, for de er vel på Tosteren.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente og til rundt alle sammen, og så...
0: Ja, så du, du inkluderer både landsmann og pressen og doktoren i kommunen.
1: Ja, det er alle som hører på radioen, så ja. Er det jo hestninger fra meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Ja, så er det greit. Vi snakkes.
0: Ja, vi gjør det greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent hva Røsvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Da har jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre. Men ok, det spørsmål nummer to, det er hva høyt er, hvor høyt er Mount Everest, sier man at det er, sånn gjennomsnittlig?

0: Ja, det här var ju Vamp som spelade Tirna Makir, var det korrekt? Jag vet inte, men nu har vi fått en inringer som vet vad Riksväg 17 också går under ett namn. Kan vi snacka med någon?
1: God kväll.
0: Ja, god kväll.
1: Håvard.
0: Är det Håvard?
1: Ja.
0: På Hemnesberget som sett våken och hör på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jag säger, du sett på Hemnesberget och hör på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det är ju hyggeligt att du
1: ja.
0: Bruk och hör på oss
1: jag
0: när vi har sändning.
1: Jag glömde bort allt samma
0: ikväll. Kan du säga?
1: Jag höll på och glömde bort ikväll, säger jag.
0: Okej. Men du är nog på radio nu och...
1: Ja.
0: Jag satte inringer och du har ju chansen nog till att kunna vinna ikväll hvis du har lite plats.
1: Ja, men jag sa ju med av Gunnar, det här är domaren med gud i den halvsäcken, så det är första gången.
0: Okej då?
1: Nej, en åbär tipp, säger jag, just i Sverige.
0: Ja, du var ju dum dig ut, det var ju det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du måste nedvurdere deg selv, du er jo faktisk en...
1: Nei, det er ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare nå.
1: Ja.
0: Men du var jo en... Husk jo deg, du gikk jo på realskolen en stund i lag, og du var jo en absolutt en klartenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du var
0: det fortsatt.
1: Var mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Som... Men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, eller så var du jo en fremragende håndballspiller.
1: Ja,
0: det... Og så var du en råstersk plankestabler.
1: Han... Du sa plankestabler?
0: Ja, en plankebærer.
1: Ja.
0: Ja, den sterkeste på brudfabrikken.
1: Ja,
0: det var det jeg sier, du var den sterkeste på brudfabrikken og bare en plank. Men jeg må... Jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle tape de gangen. Det var det at mine planker var våt. Men det er jo bare en trøst unnskyldning av skapet selv, for vi bar jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfelle.
1: Men det har med teknikk å gjøre der. Nå husker jeg å jobbe der i siden
0: jeg var bare 14-15 år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det er helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... En 25 kilo på pakninger og det.
1: Har ikke lov?
0: Nei, altså det er lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det er jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre, de løfter jo melsekker på 100 kilo og sånt.
1: Ja, nei da, det var jo ikke bare trøkk.
0: Nej, inte sant. De fortalte att Edvard Rønvik, han var ju råstark, han har ju hans och större än en stor bibel. Att han när han byggde vannverksdammen så lyfte han tre semensäckar av lasteplanen. Och då var det möjligen att han var bara att det var vart en 50 då, men någon säger att han var 60 kilo. Då,
1: nej, jag tror han var 60.
0: Jag tror han var 60, var det också, men för att det var ju i 47-48 det var byggt. Och då var det mot 60 kilo.
1: Han var
0: ju
1: en handfallskar.
0: Ja, absolut. Han var en artig kar, väldigt speciell. Han var en av de första som började resa fast ner till Gran Canaria. Nej,
1: ja,
0: nej.
1: Det var inte hans fel, det var den andra folk som packade kofferten.
0: Var det det?
1: Ja, det var en kar som var där och var fast där. Och tack lång bilen, alltså.
0: Ja då, han var ju
1: alldeles... Så kört han på tåg och han som packade kofferten. Alltså.
0: Så han bara sent till någon gårde?
1: Ja, han packade mig på...
0: Kort
1: ja,
0: varsel.
1: Vanskap eller sånt där, det var trullat.
0: Ja, men han tacklade det gott, han trivdes nog helt klart i syden. Ja, nej men då ska vi tacka och gå vidare, Håvard, för att se klockan börjar.
1: Ja, jag har bara en att få sänka av här.
0: Ja, det ska du säkert få lov till.
1: Det är ju viktigt, systern med oss och Conny och Astrid och Odd där. Och, Risvik. Vi har ju spelat mycket.
0: Ja, och då Risvik har ju en kämpekeeper. Ja.
1: Vi spelar mycket om inte.
0: Ja, inte sant.
1: Så det här. Nej, men jag känner mig på grund av pubben. Jag har inte sagt
0: något. Okej, då?
1: Ja.
0: Varför det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Var det någon som är död, eller?
1: Nej, då. Nej, det var bara det som skulle skrämma dig.
0: Och ja, nu fick jag ett stuck i hjärtat.
1: Du låg nog här i baktanken.
0: Okej, okay, du skulle inte avslöja mig sån nu. Du blir så att man är trodde ju att det var skett något allvarligt för att hvis den plötsligt stängt den så hade ju måttet ha skett.
1: Det var ju bara för att ha gjort det.
0: Ja, du tog det, lurade mig ut på glattisen med en gång. Då blir det min
1: tid. Nej, då får jag fortsätta god kväll.
0: Ja, ha det gott då. Okay. Och tack för att du ringde oss här.
1: Ja, ha det så länge.
0: Ja, ha det gott. Ja, då kommer vi med nästa spørsmål, och det är så enkelt som hva som är störst av Norge eller Sverige? Och då menar jag inte i käften, men jag menar i areal, alltså vilket land är störst av oss två?

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

Det anstår ej en lärare på predikstol att gälde. Begalt berett kan han för

0: Preise.
1: Den där prästen Böllner, han var väl en sån hessifrock? Var inte den fiolin han ödlade för en?
0: Ja, det sägs att han ödlade fiolin ut på Hemnesberget för han Jakob. Han
2: hade svart vagn.
0: Ja.
1: Kan du säga han hette han som han ödlade fiolin för?
0: Han hette Jakob Nysa med svart vatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där ute på Hemnes. Så ja, pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust fiolin hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
1: Ska vi höra en visa från Leiskaren, det är närmare från Jobb i Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till och hejme. Hon hållde för ett mästerstrek och dräp i ku och lejme. Och kniven håller och fint och svår, om du var 10 gång så stor. Jag ska stäcka och du ska spräcka. Och kokas i mig gryta.
1: Då ska vi höra någon små barnet i gamla dagar som liksom sannsynligtvis lagar här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dalen stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först då jomfru Anna och så var jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe och så dansade Tutte. Och så han Tutte bägge och så han bägge Isebjörn. Så var Rommel i regn, så Sessel i krägen. Och så dumpen hette vi alltså med. Katta satt på taget och talade med sina döttre. Hvor ska vi vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i halmar. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katta slog på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden hon dundrar. Satt i baka och var som om han borta. Han skulle nå över det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära halva lomm i skutade i med bärinja båta. Ege bönta brilla svärt bort i skogen. Sjura skuvas hjälkar och stjärtun vart för lång. Så kom nog kråken upp han med sin svarta långa hätta. Sitt i fred med alla barn och git i alla mobbinbär.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kråka satt på galastövd och kvätta sina knivar. Keho skulle med knivom och skulle skära maten. Keho skulle med maten och skulle stäcka i mun. Keho skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keho skulle med varmen och skulle heta vatten. Keho skulle med vatten. Och skulle vaska trågan. Keho skulle med trågan. Och skulle silla mälka. Keho skulle med mälka. Och skulle kissa osten. Keho skulle med ost. Och skulle lägga på hylla. Där getarungan kom sang och langa fylla.
1: Ja, det så här barnesången. Det är sånget av Emilie Leiskar. Hon är nu 78 år i 1964.
4: I arkivet for 16. juni 2026 første innslag om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag, nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brikfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag, om Marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.

0: Och så har vi juxat lite och det är tid för reklame.
1: Är du lei av apelsinhuden din?
2: Kvisne, vortne och de svette hårene under armene.
1: Føler du att problemene bare vokser och vokser?
2: Och ingen kremer eller andra kosmetiska produkter hjälper.
3: Lytt till Radio Korgen!
1: Du vill känna varmen som kommer inifrån, brer sig ut över de små eller stora problemen dina.
2: Gör som hundrevis har gjort för dig. Switch in på riktig kanal. Nämligen
3: Radio Korgen.
4: Du hör nu på Radio Korgen.

0: Ja, det här var ju lite vemodigt att höra. Han, vår kära tekniker, han har faktiskt fått med sig, det har inte jag gjort, att Kirsti Sparbo, hon döde idag. Så Tor-Erik han önskar att spela den här sången som tribut till hon och tack för allt det goda. Sången hon har gjort, hon är en stor artist i Norge genom en hel par manns ålder, kan man väl säga. Och ja, tack till Kirsti Sparbo. Så får vi komma in på våres allvar nu. Nu har du en på tråden, ja. Vi får höra vad det är för någon som har ringt in till oss. Ja, god kväll.
1: Hej, det är han Börje.
0: Är det han Börje? Jaha, god kväll.
1: Ja, det är allvar det här.
0: Ja.
1: Det är ju trasigt och gick bort.
0: Ja, helt enig, helt enig.
1: Men jag såg på Facebook idag att hon har lagt tid i åren.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja, ja,
1: jag husker inte akkurat hur gammal hon var.
0: 79 år, säger han, vår, han Tor-Erik, att hon har varit 79 år idag, så då var hon ju...
1: Ja, ja, 79, ja, jag säger 80.
0: Ja, ja,
1: begynner. Då är det nog inte långt unga.
0: Inte långt unga den statistiska medvalget, men okej.
1: Det är så trasigt, men det går varje en och så på ett lån.
0: På ett tidspunkt, så
1: ja. Ja, på ett lånet. På ett tidspunkt och så färdig med det. Det är ingen som bestämmer när du herren bestämmer.
0: Ja, det var efter en stund är vi alla döda. Avhängigt relativt man ser det, men ja, i det eviga tidsförlöp så är det bara ett kortslut.
1: Så går det då den vägen.
0: Ja, det är sant. Kan du göra för nå ikväll?
1: Nu sätter jag här i, just kommer ut över till Sonjas och är i Gillhytta. Kunde jag sitta på altan, jag kan nog sitta på altan i bra stund i Lammena och kompisa. Det var väl en sned plan åt mig och det här, för jag har en ny plantraktor.
0: Har du ett plantraktor, då skulle du ju
1: göra slu... Ja, fina det folk vet heller.
0: Skulle ju du pitta dig utöver och slu parken, för han hade inte börjat för den här... Hamnes väl så har han styr där med 12 meter med gräs och den.
1: Du, jag var på Tjeckholm nu i eftermiddag.
0: Ja.
1: På Hamnes. Och ställt på grava till föräldrar, men det var ju fan inte slien ordentligt.
0: Nej, jag hörde dem klaga på det att det är dåligt med slottkarra på i kommunen alltså.
1: Mm, jag vet inte hur det har
0: sett. Sparekniven så är orsaken till det.
1: Vad är man för fan få till?
0: Ja, ja, okej.
1: Okay. Det var en par grader på Sia som var slien lite sån där privat säkert. Och så vi släppte gå och bli våt.
0: Ja.
1: För gränsen var fina bra land där. Ja. Runt i grader.
0: Ja, du ska inte till Hamnes ikväll på Fru Karlsson.
1: Jag vet inte om ska ta sig av där.
0: Jo då, det är många som menar det, har jag fått förstått. Du, Börre,
1: ja.
0: Vet du arealet på Rössvatnet?
1: Ja, det blir nog bara gettning. Alltså, jag har hört om det, men det är ju så glömt, vet du.
0: Ja, har du glömt det, men för du visste, för du ringt in oss och till nu?
1: Ja, kanske vet inte, ja. Men du må ge mig ett alternativ.
0: Ja, det var nog lite grann alternativ. Ja, är det 400 000 kvadratkilometer eller är det 3 000 eller är det 200 eller är det bara 50 kvadratkilometer?
1: Jag tror du tar en metrix här.
0: Alltså, 3000 kvadratkilometer.
1: Det är fel.
0: Är det fel?
1: Jag vet inte.
0: Nej, okej, okay, vad det är det du säger? Ja, då är det i så fall fel som nu. Mjösa, jag kan nämna det, hon är 360, cirka 340 väl.
1: Jaha.
0: Kvadratkilometer.
1: Ja.
0: Så då blir Rössvatnet större eller mindre?
1: Ja, Rössvatnet är ju lite mindre. Mjösa, då blir det andra.
0: Ja, andra, det var 200 000. Det var 202 000, för att för uppdämningen så var det var Femundsjön, Norges näst största insjö. Efter uppdämningen så gick Rössvatnet förbi och passert Femundsjøen. Som Norges, då var Røsvatnet tredje størst.
1: Det er stort i hvert fall.
0: Ja, men då skriver jeg opp her som nummer en på kveldens trekning.
1: Du, jeg var bare ung kølv, liten kølv. Så seglet vi med båten til Falun rundt hele Røsvatnet.
0: Ja.
1: Og då dorket de og han Georg.
0: Johansen,
1: ja. Og de var med, og nå vi telt, vi bruker hele vekka.
0: Ja, men det var koselig hørtes ut.
1: Ja, ja.
0: Og på den tiden, når du var ung...
1: bare kørvunge.
0: Ja, når du var kørvunge, så var det jo rikelig med rekvær rundt hele Røsvatnet.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det var ikke noe problem å lage seg leilbål om dere lå i vekka?
1: Nei, da laget seg litt bål, altså. Kosa seg om kvelden.
0: Ja, ja, nettopp.
1: Nei, det husker jeg ikke der. De tok lastebil på båten opp og satt her ut i korgen, og så går han ned Arbe.
0: Jaha?
1: Røsene. Det ja. Var det tøft.
0: Ja, det hørte også artig ut. Men greit, Børre, du skal ikke helse noen før vi legger på og stille spørsmål nummer to.
1: Ja,
0: jeg
1: kan jo sende helse til Asbjørn i Hågen og Helga, for de er vel på Tosteren.
0: Ja.
1: Og ellers alle kjente og til rundt alle sammen, og så...
0: Ja, så du inkluderer både landsmann og pressen og doktoren i kommunen.
1: Ja, da til alle som hører på radioen, så ja. Er det jo hestninger for ja, meg.
0: Det var noe hyggelig.
1: Yes. Ja, det er greit. Vi snakkes. Hei.
0: Ja, vi gjør det. Greit. Ha det godt. Jaha, det var han Børre som visste omtrent hva Røsvatnet, hvor stort det var. Så har vi spørsmål nummer to. Da har jeg nesten glemt bort hva jeg skulle spørre. Men ok, det spørsmål nummer to, det er hva høyt er, hvor høyt er Mount Everest, sier man at det er, sånn gjennomsnittlig?

0: sånn så sjur at du først må stå på vaggelpinn og så krype inn.
1: Nei.
0: Nei, ikke sant? Hun treffer.
1: Sånn det.
0: Ja, så hun det, ganske
1: høy. Vi har styr i bollpannen her, vi setter den ute og koser. Så nå setter jeg i skøte oppe i portibuet og ser på velga.
0: Ja, ikke på ramme alvor, det for telefons skyld du setter.
1: Ja, jeg prøvde at jeg skulle bli sånn klang i radioen derfor.
0: Nei, akkurat det var det jeg mente. Det var ikke det at du furtet på helga nå også, du betrodde oss.
1: Eller så har jeg hatt garn ute i natt, og dro i morges i 8-10.
0: Ja, få hør.
1: 16 fisker.
0: Nei. 16 fisker?
1: Ja, det største var faen med 1,5 kilo.
0: Nei, dasken, det, der jo et aventyr
1: så,
0: som...
1: Så vi har stekt til middag i dag, og så vi koket en stor kasterol, så det blir godt med pålegg og middag og...
0: Ojojo, det där är ju sån man må tillbaka på 60-70-talet för att få något tillsvarande.
1: Nej, det är inte tusenvatten. Det är beständig mat.
0: Ja, men inte så stora mängder. 16 på ett garn, det är ju väldigt bra.
1: Nej, inte på ett garn. Jag har 5-6 garn.
0: Okej. Jag mest förstår. Tror du var på ett garn så var det ju ett
1: annat. Nej, förra gången var jag uppe så har jag 4 garn och då fick jag bara en fest. Så det är väldigt, skjedde väldigt på.
0: Hmm. Är det värre temperaturen eller vad som gör att den går för olika höjder i vattnet skulle jag anta?
1: Nej, det har säkert med månen att göra. Allt vet inte hur mycket drag det är i vattnet. För nu har de ju stängt det här övre Rødsåg.
0: Jaha.
1: De är ju på arbete med det här i lukhuset.
0: Jaha.
1: Så nu kör de, men nu kör de några vatten genom dammen. Öppnar luken där sen. Så de kör den med.
0: Javäl. Ja, nej vi får nog ha vi har nog en liten timmeplan. Skulle gärna prata längre med dig och sånt. Men
1: nej,
0: men
1: hörs ju inte.
0: Ja, bara för att kör på lite grann. Så vet du det svaret på frågan?
1: Ja, det är som cirka 8000 800 och sånt kanske.
0: Ja, det måste du få helt rätt på för att jag såg en plats det var det upplevde det var 8848 meter.
1: Men, ja, okay, det kan du kjøre på.
0: Ja, ja så vi godtar jo 40 meter pluss minus, det var jo helt innenfor.
1: Jeg var ikke veldig der, og ikke skadet ditt.
0: Du var nå litt mer, eller litt mer, du var jo bra mer precis enn han Børre var. Han var nå røs, han...
1: Du, jeg må nå halse han Børre, han halset han tilbake til meg.
0: Ja, han halset deg, og Helga, og...
1: Ja, vi fakta med oss.
0: Andre folk også. Men da sier tusen takk for du ringte, og så skal vi komme neste spørsmål.
1: Ok, ha en fin sending.
0: Det samme til dere, ha det godt.
1: Det var jo artig med intervjuet med den jenten.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja.
0: Jeg skulle, vi pratet tilfeldigvis om deg, og den var bare bli og hyggelig minner om Asbjørn.
1: Ha det bra.
0: Ja, ha det godt. Jaha, og da blir det spørsmål nummer 3. Og det fortsatt 751-91-333, så jeg tar ringen inn. Hvorfor en kjent norsk forfatter skrev romanen som heter Mysterier? Så de som vet det, de kan ringe oss og slå en prat om hovedpersonen.

0: Ja, det her var jo Vamp som spiller Tirna Makir, var det korrekt? Jeg vet ikke, men nå har vi fått en innringer som vet hva Riksvei 17 også går under et navn. Kan vi snakke med for noen?
1: God kveld.
0: Ja, god kveld.
1: Det Håvard.
0: Det Håvard?
1: Ja.
0: På Hemnesberget, som sitter våken og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Ja, du, jeg sier, du sitter på Hemnesberget og hører på Radio Korgen.
1: Ja.
0: Det jo hyggelig at du
1: ja.
0: bruk å høre på oss når vi har sending.
1: Jeg har
0: ikke glemt
1: det bort alt sammen i kveld. Hva du sa? Jeg har ikke glemt det bort i kveld, sier jeg.
0: Ok. Men du nå på radio nå, og...
1: Ja.
0: Jeg setter innringer, og du har jo... Sjansen nå til å kunne vinne i kveld hvis du har litt flaks.
1: Ja, men jeg sa det med av Gunnar, da har jeg dommer meg ut i til halvsikken, så det første gang.
0: Hva da?
1: Nei, jeg nå ble jeg tippet, så jeg ikke styrer Sverige.
0: Ja, du var ikke dum deg ut, det var jo det som var svaret.
1: Var det?
0: Ja. Håvard, du må ikke nedvurdere deg selv, du jo faktisk en...
1: Nei, det ikke sånn.
0: Ikke til vanlig, skal du si. Det var bare noe.
1: Ja.
0: Men du var jo en, husk jo deg, du gikk jo på realskolen en stund i lag, og du var jo en absolutt en klartenkende ungdom i sin tid.
1: Ja, du var
0: det fortsatt.
1: Den som var mest skarp.
0: Nei.
1: Ja.
0: Som, men uansett, du var det jo den, Håvard, også, så det var jo trivelig å gå på skole, eller så var du jo en fremragende håndballspiller.
1: Ja.
0: Og så var du en råsterk plankestabler.
1: Han... Du sa plankestabler?
0: Ja, en plankebærer.
1: Ja.
0: Ja, den sterkeste på brudfabrikken. Du var den sterkeste på brudfabrikken og bare en plank. Men jeg har prøvd å finne unnskyldning for at jeg skulle ta opp det i gangen. Det var det at mine planker var våt. Men det jo bare en trøst unnskyldning av skapet selv, for vi var jo av samme last alt sammen, så det var ikke tilfellet.
1: Men det har med teknikk å gjøre det der, men husk på, jeg har jobbet der i Sivåben
0: 14-15 år. Ja, men du var sterk, uten tvil.
1: Ja, det var jo en god trening.
0: Ja da, ikke sant. I dag så...
1: Det helt sikkert.
0: I dag så har EU innført at du har ikke lov å løfte med en sånn... En 25 kilo på pakninger og det.
1: Har ikke lov?
0: Nei, altså det lagt ned forbud i arbeidsmiljølovbestemmelsene i EU. Det jo vanvittig når du tenker på at våre forfedre, de løfter jo melsekker på 100 kilo og sånt.
1: Ja, nei da, det var jo ikke bare trøpp, ikke noen ting.
0: Nei, ikke sant? De forteller at han, Edvard... Rønnvik, han var jo råsterk, han har jo hans og større enn en stor bibel. At han, når han bygde vannverksdammen, så løftet han tre semensekker av lasteplanet. Og da var det mulig at han var bare, at han var vært en 50 da, men noen sier at han var 60 kilo.
1: Nei, jeg tror han var 60.
0: Da. Jeg tror han var 60, var det også, men for at det var jo i 6-7-48 det ble bygd. Og da var det nok 60 kilo.
1: Han var jo
0: kilo.
1: En handfast kar.
0: Ja, absolutt. Han var en artig kar. Meget spesiell. Han var en av de første han som begynte å reise fast ned til Gran Canaria. Nei.
1: Ja, det var ikke hans feil. Det var den andre folk som pakket komforten.
0: Altså. Var det det?
1: Ja, det var en kar som var der og var fast der, sånn, og fikk lang bina, så han for.
0: Ja da, han var jo
1: annerledes. Så kjørte han på toget, og så han som pakket koffert. Altså.
0: Så han bare sendte han noen går, da?
1: Ja, han pakket bare på...
0: Kort varsel.
1: Ja, på vanskap eller sånt der, det var trullet med.
0: Ja, men han taklet det godt. Han trivdes noe helt klart i syden. Ja, nei, men da skal vi takke og gå videre, Håvard, for at jeg ser klokken begynner
1: å... Ja, jeg har bare en av to sendt noen
0: helsing. Ja, det skal du selvfølgelig få lov til.
1: Det er jo viktig, søsteren min, og så Conny, og så Astrid, og så Oddvar. Risvik. Vi har också varit mycket.
0: Ja, och då Risvik har varit en kämpekeeper. Ja.
1: Vi spelar med Jönberg.
0: Ja, inte sant.
1: Så det här. Nej, men jag kände på grund av pubben. Jag har varit med sänkt på det själv.
0: Okej, då?
1: Ja.
0: Varför det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Var det någon som är död, eller?
1: Nej, då. Nej, det var bara det som skulle skrämma dig.
0: Oh, ja, ja, ja, nu fick jag ett stycke hjärta.
1: Du låg nog här i vaktomkan.
0: Okej, okay, du skulle ju avslöja mig sån nu, du blir satt. Men jag trodde ju att det var skett något allvarligt för att hvis den plötsligt har stängt den så hade ju måttet ha skett.
1: Nej, det var ju bara för att hjälpa dig.
0: Ja, du tog det, lurade mig ut på glattisen med en gång. Då blir det min
1: tur. Nej, då får jag fortsätta god kväll.
0: Ja, ha det gott då, Håvard, och tack för du ringde oss här.
1: Ja, ha det så länge.
0: Ja, ha det gott. Ja, då kommer vi med nästa spörsmål och det är så enkelt som vad är störst av Norge eller Sverige? Och då menar jag inte i käften, men jag menar i areal, alltså vilket land är störst av oss två?

0: Men jeg gikk jo liksom rett inn I blusen. Jeg ville ikke inn I det der typiske studentmiljøet, for jeg kom jo fra musikkmiljøet I Lillestrøm og Oslo.
1: Ja, ikke sant, ja.
2: Blusen større I Norge enn I Sverige. Det mer organiserat och jag får den uppfattningen när jag kommer till Norge också att även radio och massmedia är med på ett helt annat sätt.
3: Jag mår nydlig, mycket bra.

0: Ja, alltså han har ju betytt kolossalt mycket för norsk blues. Alltså för att snacka för mig själv, alltså han fick oss fram som band, utkänta band. Nya band på blues ML som han presenterade på NRK. Alltså det vare sig oss och väldigt många andra band som egentligen inte hade möjligheten till att ja, promotera sig. Det fick han fram i lyset och presenterade det på en skicklig måte. Jag tror det har rätt och slett fått väldigt många band fram här. Nej, alltså han reste runt med sitt blide åsyn och gjorde en reportage och han var rätt och slett en fantastisk positiv figur i bluesmiljöer.
1: Mr. Michael Coleman med far som bluesmusiker med bästa far som bluesmusiker sitter i Broe. The Train, Michael Coleman, Chicago, Illinois.
2: Helge Lynglund var den siste som var sammen med Geir Håviks på hans siste jobb i Bergen.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yay! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jeg føler meg veldig hjemme med bluesen, for der kan du være litt forbanna, du kan være lei deg, og du kan være glad, og det så mye å få ut, og det så veldig mye følelser.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hej, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Jag är munspelare från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years. Woohoo!
6: I 2013 så ga Knut Reiser ut en CD som han kalte Afton Blues. Og det hentet tilbake fra han var en guttunge og hørte på svensk radio. Han var lei fiskerimeldinger og jazz og så videre. Så da ble han veldig inspirert av den bluesmusikken som de sendte da på svensk radio. Radio P3 var det vel det het? Ja, et visst på forbehold. Og 2013 altså så ga han ut denne, og det var pressekonferanse i anledning altså Notodden Blues Festival også, et lite stykke fra bluesstedet, og vi skal spille ifra denne CD-en som han ga ut. Og da blir det From 4 Until Late, som vi har spilt flere ganger før på Blues Train, og det grunner til det.

0: Jag mår en nydlig, mycket bra.
1: Denne svenske damen som du hørte, hun var med på den berømmelige turen vår med Harley Davidson gjennom, ja, nå husker jeg ikke hvor mange stater har du med så lenge siden. Det var altså i 2010, så det 16 år siden. Men vi kjørte altså 530 mil cirka ifra Florida og ned til sydspissen og ned til New Orleans. Musikkbyen over alle, og de fleste var så oppdelt av, og Memphis og Nashville og Elvis sitt palass og så videre, opp til Boston over fjellpartier, opp til Boston og leverte syklene der. Da hadde vi kjørt altså 530 mil cirka, og opplevde masse. 17 bikere, 17 Harley Davidson, flere hadde eksosribber, blanding av svenske og nordmenn, og ja, fantastiske opplevelser. For å si det sånn. Jeg håper under de som har lyst til noe lignende for å oppleve det. Det minne for livet. Og fra Boston så tok vi da hurtigtog. Kjempegøy. 210 km I timen. Så ingenting. Så fort gikk det. Og til New York. Og der var det masse kanselleringer på fly på grunn av den som kom ifra ulumskheten, som kom ifra Island. Altså en grått teppe av, ifra de indre kilder i, på Island. Sånn var det. Men vi skal ta og sende litt grann ifra den turen. Jeg håper som sagt at de som har lyst til å oppleve noe lignende får gjort det. Noen må ta, gjøre et, noen grep for å få det I stand. Det et ganske stort apparat som skal til. Men det sikkert noen der som har lyst til å oppleve noe lignende. Du opplever også kommer nært inn på folk og oppleve masse flotte ting. Og Memphis jo bluesbyen. Og et de tingene jeg likte aller best, det var B.B. King Museum. Det var et veldig flott sted, som B.B. King sikkert også var veldig, kunne være veldig stolt av. Han opplevde det før han gikk bort. Så I den anledningen til å sende et, ja, jeg vet om jeg skal sende det som jeg har gått på og lavet en sak på NRK P1 fra den turen. Så det noen som som blir veldig tent på det, så si fra til Bluesen, så kan vi ta det derfra. Det jo telefon 9088-4438, eller mail Eiffel med to F'er, @online.no. Skal vi se om vi finner NRK-reportasjen, sender vi den.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
1: Steder.
3: Rik og reis med Anne-Line Abbotnes og NRK PN.
4: 18 bikere, 9 eksosryper har ankommet Orlando, Florida og klar til 518 mil på amerikanske veier på kultsykkelen Harley Davidson. Den norsk-svenske resefølger har nettopp fått syklene, og vi har fått en værrapport fra Rita og noen gode råd fra vår roadmanager Jon Bisgaard før start.
5: Så setter vi oss på sykla og begynner å kjøre nordover. Da skal vi gjennom masse småveier opp til Ocala omtrent først, og så skal vi til Gainesville etterpå. Vi skal innom en liten sted, en liten restaurant som heter Gator Joe. Hvis alt går etter planen, der spiser vi middag der. Der får de litt av delikatessene fra Florida. Det alligator, det bør de smake.
1: Vi har kjørt over 100 mil og nærmer oss New Orleans. Blant de 18 motorsykkelførerne det en kvinne, og hun heter Kerstin og fra Sverige. Hvordan står det til, Kerstin?
0: Jeg mår nydelig.
6: Og sånn det å være eneste kvinnelige sjåfør på motorsykkel?
7: Tyvärr, det hadde vært kul om det hadde vært noen med. Så tycker jag. Det är alltid så att det är jag ensam som kör.
6: Hur länge har du kört motorcykeln?
7: Jag körde ju min ungdom och sen nu de 10 sista åren.
6: Så har du cykel, motorcykel hemma?
7: Ja, självföljelig.
6: Vad har du hemma då?
7: Jag har en Kawasaki 900.
6: Hur är gängen att vara samma?
7: Helt förträffligt. Underbara människor. Jättekul.
6: Du skulle ha haft flera damer som körde motorcykel?
7: Ja, det tycker jag. Jag är med en tjejligan som det heter i Göteborg. Och där är vi cirka 70 kvinnor som kör, träffas varje, inte alla 70 men det är registrerade. 15, 20, 25 som kör varje söndag.
6: Vi är på Country Yard Hotel, New Orleans. Hvordan føles det?
8: Jo, det är ett virkelig charmerende och ett hotell fullt av atmosfär och en får ja, det är skikkelig härligt.
6: Men Kjell Erik Larsen, du är vår nya guide från igår. Vad vill du säga om New Orleans?
9: Musik. Jazzens vugge. Oj oj oj, vi hade en härlig kväll igår med jazz från 30-talet och det var bara och Bourbon Street, det är bara en gata som pulserar så kolossalt att du kan gå 5 meter så är det en ny musiktyp, det är nya ting som sker och visst hade det varit 3 minuter på varje ställe så hade du inte ruckit över en hel kväll.
1: Vi kör ut på Blues Highway 61 genom Mississippi Delta, Blues Delta till Greenwood och vi kommer till Highway 61 Blues Museum. Vår bestyraren har detta att säga bland annat.
10: They all started here. Smokey Wilson did our first blues festival. Now Eden Brent, this white girl right here, is she was taught by a boogaloo. And she's just a young, rich white girl that got with this old poor black man. They went around doing gigs.
1: Efter att ha hört om legenden Eden Brent så besökte vi B.B. Kings museum. Och så var turen kommer till Graceland. Och Tove i vårt reiseføle uppfattat Graceland slik.
11: Och jag kan röpa till lite med dina. Och det är inte så väldigt sån storslaget och luxuriöst som man skulle tro. Det var ett mycket mer hyggligt, vanligt, stort och flott självklart hem.
1: Vi kör Highway 441 till Cherokee-reservatet in på USA:s vackraste motorcykelväg, Blue Ridge Parkway till Asheville.
12: Och Kjersti var ju så 2 mm från att köra i Gardein, för det var det jävligaste svinga jag någon gång har kört i. Det var så skarpt.
1: Sa Hans Petter Solin, en av våra garvade före av Harley Davidson. Då ska vi till posten, leverera cyklarna och vi har kört 518 mil och alla är hela och alla är kjempefornøyd med en fantastisk tur.
4: Reporter her, det var Jan Christian Nordahl.

0: Hallå!
1: Ja, nu är kommit till den 16 juni. Det här går fort den här försommaren. Men vi har kommit till den 16 juni i vårt dyk i arkiv i Radiokorgen. Och nu pekar det vi ska höra först i det här sändningen.
2: Nu ska vi få höra om Gara på Brännberget. Och här är det ju och Elina Älveback som ska fortälla lite grann. Och han Per Johan Brännbergli. Så det blir ju säkert lite spännande.
1: Och så är det en Halldor Vastar som ska fortälla oss lite eller intervju folk om Hemnes historielag.
2: Och han Rolf Arne Brännberg, han vet oss ju, han har ju varit kallad för havnesjefen på Hemnesberget. Han ska fortälla en del från marinan på Hemnesberget. Och den kan han mycket om.
1: Så vi kommer till Korgen. Nu är det gammal brua i Korgen. Vi ska få höra ett inslag om. Och det är någon Trygve Åne som är intervjuobjektet. Och så är det Olaug Solvang som är programledare för det inslaget.
2: Den var ju byggd i 1938. Och så har vi ju han Tor Evjen. Han må vi ju selvfølgelig ha med i en kavalkade. Han är ju i många kutt i arkivet vårt. Och nu ska vi få höra om Per och Kari.
1: Ja, så är vi kommit med sanger härifrån Korgen. Så det blir ju spännande att höra hvem det blir från där. Och det är någon Olof Sørgaard som intervjuar.

Du har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av Kristen i Leisgard.

0: Det anstår ej en lärve på predikstol att kjelde. Med allt rätt kan han förmå ett brudepynt av fälde. I sakristiet går det an och fällde ned en blinde man. Och han igen och prejse.
1: Den där prästen Böllner, han var väl en sån hässig propp. Var det den fiolin han ödla för en?
0: Ja, det sägs att han ödla fiolin ut på Hemnesberget för han Jakob. Han
2: svart vagn,
0: ja.
1: Kan du säga hette han som han ödla fiolin för?
0: Han heter Jakob Nyström med svart vatten. Och han var nog spelman och ha som en dansesalong där på Hemnes. Så har pressen fått tak i det där och så kom han ju över och rent iväg och knust fiolin hans. Men den måtte han betala. Han måtte betala ersättning för det. Men hur mycket han måtte betala, det har jag inte hört.
1: Ska vi höra en visa här från Leifskar, det är närmare från Trättbaken, det kallas för Janovisa.
2: Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till och hejme. Och hållde för ett mästerstrek och dräp i ku och lejme. Och kniven håller och fint och svår, om du var tio gång så stor. Jag ska stäcka och du ska spräcka. Och kokas in i gryta.
1: Då ska vi höra någon små barnet som vi brukar sömn i gamla dagar som vi liksom sannsynligvis lagar här i bygden.
2: Upp för dal och ner för dalen stod i lite kanna. Dagen efter julenatta så dansade hon jomfru Anna. Först och jomfru Anne, och så och jomfru Jeske. Och så en jonke Göran man, han var den allra kiste. Så dansade Feffe, och så dansade Tutte. Och så han Tutte Bägge, och så han Bägge Isebjörn. Så och Rommel i Räden, så Sessel i Kräden. Och så Dumpen hette vi alltså nu. Katta satt på taget och talade med sina döttre. Hvor ska vi vinter vara? Vi frys på våra fötter. Vi ska resa till Danmark och köpa skuffer i Halmark. Katten blåser i silverhorn och hunden de piskar på bomma. Katta slog på tromma och alla katten de trödde nog i dansen så hela jorden och dumra. Satt i baka och var som om han boxa. Han skulle nå av det breje fjol och våt så vart hans boxa. Kära Halvar Lombi skutade i med bärinja båta. Ege bönta brilla svärt bort i skolan. Fjula skulle vara stjärnkör och stjärnkull vart för lång. Så kom nog kroken upp han med sin svarta långa hätta. Sitt i fred mörren, nu gitt i ölden och vid bär.
1: Ja, det var Björn som var ute och rest.
3: Ja.
2: Kråka satt på galastövd och kvätta sina knivar. Keo skulle med knivan och skulle skära maten. Keo skulle med maten och skulle stäcka den i mun. Keo skulle med mun och skulle blåsa i varmen. Keo skulle med varmen och skulle heta vatten. Keo skulle med vatten. Och skulle vaska trågan. Keo skulle med trågan. Och skulle silla mälka. Keo skulle med mälka. Och skulle kjösa osten. Keo skulle med osten. Och skulle lägga den på hylla. Där getarungan kom svang och langa fjilla.
1: Ja, det så här barnesången. Det är sånget av Emilie Leiskar. Hon är nog 78 år i 1964.
4: Arkivet för 16 juni 2026 första inslag.
3: om gårdene på Brennberget med Per Johan Brennberg, Elling Elvebakk og Torbjørn Skjæran. Åge Karlsen har gjort dette intervjuet. Andre innslag, Nytt liv i Hemnes historielag med Harald Brigfjell. Ansvarlig for dette var Haldor Vassdal. Tredje innslag, om marinaen og Hemnesberget med Tord Johansen. Fjerde innslag, Gammelbrua i Korgen med Olaug Solvang og Trygve Ånes. Femte innslag, Per og Kari med Tor Evjen og Ester Olsen. Siste innslag er gamle sanger fra Korgen av Olav Sørgaard. Sendingene går i reprise fram til fredagskveld. Da er det ordinær fredag.

0: inte är Bustneslea, men då är vi på toppen.
1: Då är vi på toppen, ja. Då är vi nu mot strömmen.
0: Och ser vi ut över Ranfjorden, över Krumholmen, och vi ser ju Bomvägen, dockers. Skogvägen.
1: Ja, det kan man visst.
0: Ja. Och den jag ser ska hem i Lang, var det så?
1: Ifrån Nerströmmen, det är klart ström. Strömbotten, det kallades då, så dit upp, det ska vara svärt. Cirka 10 kilometer, ja.
0: Det är ganska fin utsikt här ifrån Bustneslia. Vi ser ju över mot Hynäs, vi ser Geitvik och
1: ja,
0: hela Hemnes.
1: Ser vi Holmholmen också. Ser vi det?
0: Han har väl inte någon äggplocken i öran?
1: Jag snackar med honom.
0: Han är Holmholmen Hans.
1: Han är ju kommit på jämmen på Bikolgen. Så man har väldigt en tur så idag med en så de plockar lite.
0: Ja.
1: Så snackar med vår en dag.
0: Det var mycket fuggar nog i en år. Han sa
1: så det var mycket fuggar i år också. Det har tagit sig upp nu. Det är inte så mycket utav det här minken som det var i historien. Det är vildminken. Men det har faktiskt gått i mink, heldigvis.
0: Ja. Men det här turisttrafiken, den har inte gått i mink. Det går stadig bilar framför
1: oss. Nej, det är inte. Ja, det är ju många som är glad för det.
0: Vi ska ni ge oss en väg så vi kommer bort på Stiljarströk när vi får nog öppna bommen då, där bort i den skogen.
1: Ja.
0: Det är det roliga här.
1: Vi har inte så väldigt långt över ändå.
0: Är det Hammarbergen?
1: Det är Hammarbergen, ja.
0: Hammarbergen, har de haft väg för dem hit? Den här gården?
1: Nej.
0: Det är en ny väg här
1: också. Ja, vägen kom i 1270 var den kom vart färdig med. Det är en skogsväg. Det är en skogsbilväg.
0: Ja, så det är en ny helt ifrån bommen där.
1: Ja, helt ny.
0: Det var lite stillare och fredligare. Det var inte så mycket bilbråk.
1: Nej, man gjorde inte väldigt trafik. Så att det första när jag kom och var det var det många som får hit. Då var det ju inte bom. Det var ju inte säkert att komma och se. Det är ju fint om sommar och bor utsäkt.
2: Ja, det var väldigt fint.
1: Ja, det är det. Nej, men det syns som det fint när som vi har stått sommar. När du kommer då. Här.
0: Det är ju
1: de flesta platser.
0: Det är väldigt frodig.
1: Ja. Jag har inte köpt här uppe.
2: Jag syns som det är fint med sådana här berger. Ja. Och mose på små björske och fyrre.
1: Det är ju ett växlande landskap på något sätt. Så.
0: Och det är lite regn så syns som säkert det var väldigt frodig.
1: Ja, det finns jag. Men
0: det
1: här
0: är
1: ett
0: mås som det inte är för regn. Nej, det var inte det som blöt mås. Men han bytte ju.
1: Regnmås, nej, det är långt bättre.
2: Är det
1: regn
2: här då?
1: Ja, det är mycket regn. Och köper jag ett mås, jag har den här ju här i. Ja, i en gammal period har jag ju en gubb.
2: Ja, ja.
1: Men bort från Östna.
2: Ja, ja.
1: Så han kom väl hit till, ja, det var det tiden på 80-talet. Så han koncession, vet jag, var ju det och framdeles. Fast för mycket regn på himmelsvidda i förhållande till bete och leden.
2: Ja.
1: Och så fackade han med fötter i mitten. Då var det nog en sån som övertatt. Det var ju, ja, jag vet inte när de flyttade ifrån, men det var väl på i slutet av 70-talet, jag tror jag. Det var Kjellhammer.
2: Kjellhammer?
1: Ja, det var Kjellhammer heter
2: det. Tror de han har vært her og malet nettopp, det var så mye.
1: Ja, de var jo slagt her, de bor her i Østfold. Og de brukte å være her om sommeren som tog det, den ferietiden. Vi vet ikke år om jeg har vært, og det de vet ikke tvil på det.
0: Det er den første gården på det her skogsveien, deres.
1: Ja.
0: Og Gerhard Kjellhammer, han var vel en kjent politiker i sitt tid?
1: Han var en kjent AP-politiker. Men han var kanskje ikke så kjent som politiker, men han var jo formann i det Sørlandet skolestyret i en mannsalder, faktisk. Det var han jo mest kjent for.
0: Og han levde litt før krigen og litt etter. Var det død han?
1: Ja,
0: omtrent.
1: Han var død en gang på 80-tallet.
0: 80-tallet,
1: ja.
0: Da var han bra gammel.
1: Ja, han var født i... Jeg tror han var over 90 år, eller tror jeg. Jeg tror han var født i 1788.
0: De har en gjøs bakom huset der, ser jeg. Så det er to uthus og en dokkestue.
1: Ja.
0: Det er vel fjøsten de har når de drev
1: gård? Ja, de har vel tre kyrtur, og så har de noen annen søvn. Det var noe det.
0: Ja, våningshuset, det...
1: Og det var jeg minst en greie å skjønne at det var akkurat 17 mål med dørket land, som var sånn med dørket. Men så var det jo noe sånn, som de kaller for skrapslått i gang, eller så det stod så fort gjennom skogen og sånn. Det var ikke skyen, for eksempel. Så det var ikke stor fletten egentlig. Men det er veldig fint på Salihammer. Veldig fint.
0: De var kanskje en stor familie, dem også.
1: Det var ikke det egentlig. De bodde jo, han har to datter, og de flyttet sørover begge to. En var i Østfold, og den andre var i Høden av Oslo, altså. Og ble gift den her.
0: Men det var en gård som han Gerhard har tatt opp det her, eller er det en
1: gammel gård? Nei, det er en gammel gård som han tog med kjøpt.
0: Er det en som har vært i deres familie?
1: Nei. Nei da.
2: Men du har kjøpt den ifra?
1: Ja, da, han kjøpte jo. Ja, det var jo framflyttet. Så de som har ikke født, det var gammel og født, det er for oss. De som kjøpte her,
0: ja. Og så har de en...
1: Så det var i 30-årene, vil jeg si. Eller 40-30-årene, sånt.
0: Og midt bort på tunet, så har de en 3-4 lerkegraner.
1: Ja.
0: Og de vann det på her siden.
1: Det var så veldig populært en stund. De plantet jo sånn alléer nærmest opp mot huset sine. Flere plasser på det. Ingen gang, synes jeg. Det nærmeste vi kom mot nå.
2: Ja, ja.
1: Men jeg vet ikke.
0: Huset er ikke så
1: veldig. Men det ene

0: en Harald Brückfjell med oss. Hej!
1: Hej!
0: Ja, du är där.
1: Ja, jag är i Oslo.
0: Ja, du är emigrerat ifrån vackre Norrland, så du har varit hela sommaren. Så du, när du är så träck för Oland, du färnar, det börjar bli mörka skällan.
1: Det var en dejlig sommar, själv om det var mer regn, så var det gott att
0: gå
1: bara och driva
0: dank. Ja, du är en del, inte bara dank, jag följde nog lite med dig. Så.
1: Ja.
0: Men i alla fall, du är engagerad i många ting och... Det sista jag vet om, det var det här Hemnes historielag som han nog lige nere var det i 92. Och det hällde upp på att ska blåsa liv i nog igen.
1: Ja, vi ska pröva det för det att historielag har egentligen gjort något sedan de var med på att samla in nyare data, nyare stoff om familjer till bygdeboka. Mm. Och det började bli en 10-årstid sedan. Så... Den 19 juni så blev det arrangerat ett möte på Hemnesberg och där mötte det henne mot 30 personer som var samstämt om att någon måtte något göras för att blåsa nytt liv i detta historielaget.
0: Ja.
1: Och det blev då valt ett interimstyre på 3 man, varav jag blev en av de 3 och de andra 2 var Frode Fagerheim på Hemnesberg och Per Christian att namna ut.
0: Ja. Ja, men det var inte så.
1: Stenmo menar jag. Per Christian Stenmo ifrån Lokvarslig bygd.
0: Akkurat, ja.
1: Och vi har då arbetat lite vidare med saken och har kallt in till årsmötet på Finnefjorden 1 oktober klockan 19 och samfundshuset där. Och där är det då meningen att det ska vara valg av ordinärt styre och så ska man då pröva att välja ut vilka projekter man ska arbeta vidare med.
0: När vi snackar om historia så känner man ju väl kolla på att det är inte bara en sån klubb för sådana som sätter och serverar rövarhistoria åt kvarnar.
1: Nej, vi har faktiskt lagit en lista och fått en diskussion om vilka man bör välja ut som det går an att skaffa redaktionskommittéer till. Vi tränger ju både sekretärer som kan skriva och vi tränger ju framförallt informanter. Alltså någon som kan fortälla om lokala historien i äldre tider.
0: Ja, du snackar om äldre tider. Går du långt tillbaka då?
1: Ja, vi går ju tillbaka så långt som vi har stoff.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara ganska långt. Och för exempel på Sund så var det ju en väldigt berömd herre på 1600-talet som het Hans Hetman Hansen.
0: Ja.
1: Och han vet vi ju ganska mycket om och jag tror han är lite känd i lokal miljö. Eller så vill vi ju ta utgångspunkt i personer som är i bygdeboka eller personer som har kommit in i kommunen och gjort sig bemärket på en eller annan måte. Vi har ju förresten inte tänkt att ta bara sådana personer som har gjort sig så väldigt bemärket, men vi har tänkt att pröva att täcka alla fält. Ja, både höj och lav. Och
0: du säger 22 forskjellige slags...
1: Nej, 24 forskjellige slags
0: 24.
1: Projekter har vi faktiskt fört upp.
0: Kan du nämna någon av de som...
1: Ja, det kunde jag gott göra. Vi har bland annat en minneuppgave som han John Bang Holmslatt skrev. Da han var då fyllt över 70 år då. Och även nationalföreningen han fick premie för den och det blev trycket i en bok. Nu har vi fått tillåtelse till att ge ut ett lokalt. Och då vill vi också bearbeta lite och krydda det med bilder. Och ett annat stort projekt är ju båtbygging. Det har ju varit byggt båter omtrent på varje eneste gare i hela kommunen. Och vi kan snacka om den fabrikmässiga båtbygging som har föregått både på Finnefjord och Sunja. Framförallt på Hemnesberget som fortsatt är stor verksamhet. Jag har också tänkt att giva lös på att lage biografier över personer. Det var väl det jag var inne på i stället. Där vill vi pröva att träcka in folk ifrån hela distriktet. Som däckes av bygdeboka. Det vill ju säga att det är både Älvsjord och Lokvarslig bygda. Strömmen och Utskarpen. De faller egentligen utanför, inte blir de med i Vefsna, inte blir de med i Rana. Ja, då har ju Utskarpen och Strømmen, de har jo laget sitt eget historielag.
0: Oh, ja.
1: Så det blir jo I tilfelle å innby til et samarbeid med dem.
0: Ja, du har jo Røssvatnet også, jeg vet ikke det...
1: Ja, det jo I nåværende kommune, så ja. De blir jo selvfølgelig med.
0: Så den blir med?
1: De var jo ikke med I bygdeboka.
0: Nei, akkurat ja, det var det jeg tenkte på akkurat.
1: Ja. Ja.
0: Den nordlige delen av Røssvatnet. Ja. Du tror at den Men...
1: Nei, det jo mange, mange andre prosjekter, så jeg må jo bare omfordre folk til å møte på inn I fjorden. Vi har jo... Vi har jo blant annet... Dette med Hemnesberg, altså der jo I denne bygdeboka, så det jo bare en oppramsing av navn som var med I folketellingen. Det jo ikke systematisert I familier, og det det jo enkelte Hemnesberger som arbeider med og skal lage noe om hvordan familiestrukturen var på Hemnesberget gjennom tiden. Og det gjelder forresten ikke bare Hemnesberget, det gjelder... utover bygdene også, fordi at bygdeboka den tar jo med bare de som født på en gard.
0: Ja, de gjør det.
1: Eller som har gårdsnummer og bruksnummer. Så vi andre, vi faller utenfor.
0: Vi. Nei, vi småmann, vi får ikke være med på det
1: her. Nei, det burde vi jo rette opp.
0: Ja, vel, ja. Ja, men hva skal nå skje videre når dere samler det her? Blir det en annen Nei, slags bygdebok?
1: Nei, vi prøver å utgi det I hefter eller bøker.
0: Blir det en annen sort bygdebok nærmest?
1: Nei, det blir det jo ikke. Det blir sånn temahefter, kan du si.
0: Ja, sånn,
1: Eller hvis det blir mye stoff, så kan det jo bli en bok av det.
0: Ja, akkurat det var det jeg tenkte på. Om det
1: I ved permer.
0: Ja.
1: Men det koster mye å trykke, så man må være nok så sikker på når man tar opp lån for å trykke sånn at man kan selge det. Det blir jo et problem.
0: Ja. Så det her historielaget, ikke bare I forening for gamle gubber, der som setter mimmer om gamle dager?
1: Nei, det hadde jo vært meget ønskelig å få med de unge som har PC-er og internett, og som veldig giret på å kommunisere over internett med hverandre.
0: Men jeg ser jo på det her gruppa, du har jo en Frode med Fagerheim og en P. Kristian Steinmo, de jo forholdsvis unge, må man jo si.
1: Ja, det,
0: men det under 50,
1: nå I hvert fall veldig interessert.
0: Ja.
1: Det Kristian Steinmo, han har jo en masse stoff fra sin far, Kåre Steinmo, som samlet en masse bygde stoff.
0: Ja.
1: Og det jo egentlig at det skal bare ligge og støve ned, det burde jo være gjort allment kjent for folk som interessert I det.
0: Ja, og nå jo forstått det sånn at styret, det har dere klart.
1: Ja, styret klart. Det folk som har meldt seg frivillig til å være med I første året.
0: Ja.
1: For å få dette på fot igjen. Så det skulle ikke være noe fare å møte opp på dette årsmøtet.
0: Nei. Akkurat det jeg tenkte på.
1: Med rett for å bli valgt.
0: Nei, akkurat det var det jeg tenkte, så de kan komme.
1: Nå får de kanskje en kopp kaffe, og så har vi en hyggelig prat.
0: Akkurat, ja. Men han Harald Brukvel, han kommer ikke.
1: Nei, jeg hadde jo tenkt å komme, og jeg hadde muligheter for å få fri flybillett, men jeg var for sent ute og melde meg på også.
0: Ja, sånn
1: det. Dessverre, jeg synes det for langt å reise bare for en par timer.
0: Ja. Nei, det sånn å trekke faglene I førn, det vanskelig å snu igjen, komme tilbake.
1: Ja, det jo det.
0: Ja. Jeg har ikke hørt om noen som har snudd nesten, trekke faglene.
1: Nei.
0: Så. Nei, men det greit, Harald. Da får du bare ha takk for praten, da, og
1: ja,
0: så får vi ønske deg lykke til med...
1: Takk for det trenger vi. Ja.

Vi har en folketone med opptegnet her i Rana av Ole Tobias Olsen. Da vi har sunget av kristen i Leisgard.